0: Zemli Sacho Kalchube, Pegalung Tin Lizen, Sambo Linge Gung Kamsa, Tandalinge Sen Shibidini, Nature Kaju Lizenji, Nalizenzo Gyo Shuken, Tidun Yin, Sambo Linge, Ting Di Lizenalia, Tidun Linge, So, Bo Zong Ki, Rangsu Kuki, Ketchu Samudian Be, Bo Chugor, Motu Shu Yin.
1: Milo Dong Chang Ki Shundar Tibie Lukar Satu Mang Chu Ki Luri Le Chung Bie Yin Hu
0: Nature Kari Si Bie Mang Chu Ji Zhe Li Chen Sen Ta Dine Ki Gi He Gi Mang Chu Gyu Zhe Ki Rang Xie Jie Tu La Dine Ki Gi Satu Kar Tang Rue Me Jin Tang Yang Yong Tu Singenso, Bo Zong Ki Timu Mei Bi, Bo Chu Gordi, Mojuma Shu Kwalia, Nilia Nilhinge So, Bo Shibi, Yu Ming Ki Chung Tsu Gordi, Shu Yin. Bo Shibi, Yu Ming Chung Tsu Telia, Bo Yu Ki, Mozar Shu Gin Shibi, Tidinalia, Dinjas Kusha. Bo Shibi, Yu Ming Ki Chung Tsu Tia, Bo Lu Gisu, Rik Shizam Chang Yubidi, Tango, Bo Shibani, Duke Ki, Ming Yin Shibata. Niba, Bo Shibani, Nga Chigum Zembu Se, Yelune, Nebu Yowena, Yumingle, Bo Shi Tosawa. Sumba, Bo Mayi, Bo Yindi, Bo Shi Che Minki, Lungbu Guime, Chirilla, Zengu, Bujibun Zene, Shi, Shida Ki, Ming, Yuming Tu Toba Shi. Siba, Bo Shiba, Jesu Chabu Yimba Duty. Bo Chu Chung Le, Ngar, Puget Chigum Zembu Se, Chisum Jingbu Che Chi Yi, Yudir, Zhou Sung Ne Shu, Yuming Le Bo To Tun Tita La, Si Kui Yubatini, Zhou Si Be, Zhou Le Rada Che Bu Yin Ba Si, Tier Gum Tse Mibi Si Ma Yin Di, Bo Yu Ge Le Rada Che Bu Sin Du Ma, Bi Ne, Zhe Le Be Ta, Che Ri Le Pe Ri, Yu Zha Mo Le Ba Mo, Jiu Le Biu So De Bu Ma, Konsen xie da rik xi le, boi lu gyu zhig bu bo nam ge, xie cu rik ni bu ti ji su zhang wa du bu yin si kui du bie. Ke si, rik ni bu ti ji su zhang wa du bie wang tu dang ne, qie chi ngun le ya, yu di ming le, boi ming bu, yu ming xian xi yu gui bar, ti yang mi bu ma si. Bu ge tong me nye chi zhen bu gup su ne, boi xi bie yu ming ti yu bar, pe gi lu gyu ti ti mang bu nang kui du bie. Ko nam bie du si ti ya, chum nu bu ming du niam. Tiang gintu chunpi ki zambi ti ti gabu le. Jinye chi so le pyo ti tangbu burge si bebe tiang yong chan ki samki da ne yu ki ming ji le tokba dar nang mu ki. Tuan le gebe chen yu le tokba so gya si to si kui ba ta. Bo wei chu chung le lungbu wu me cheng ri la zian gui bu ri bun zian ne si kui yu bar dian ne. Ngar chen le zian gui bu ri bun zian si be mi si ki yu di gebo ang. Jin Jin Tu Sun Wen Min Nam Nyam. Bo Lu Gyu Su Si Da Ki Ming Yu Ming Le Tou Ba She Be Si Da Ni Mong Tie Ki She Chu Le Ji Le Ne Be He Ming Yin Ya Tuan Wei Tuo Yu Ti Da Bu Ang Ge Bu Ti Xia Cha Lu Bu Le Che Ji Yu Ti Bang Ni Si Ge Ge Bu Ti Yu Ti Ri Xi Le Ya Ne Yu Be Du Su Song Di Gun Tu Ri Ti De Su Sang Su Che Di So su mi bu le ji chen ta gu di qi bu cun bi qi wu zhi mi bi ge yu. Bi ne, bo ye lu yu tu ting sa, ye lu ne bu xi ne ri xi yu bu ti, tuan wu tu ye lu ne bu xi lu yu tu ming wo mi xi chu nyu yu bu de bi bi tuan ma ngo. Ti ti gun se mi lo li, bo ni mi bu si we ku tuan yi bu pi mi gun ki xie san shi, bo mi nam gi pi gi san ne xian le ne bi pi mi nam li ya, Bo Pu Si Bi Su Du Tuan Ti To Ne Tong Ma Pi Ri Ki Chung Ku Ni Bo Yu Ne Yin Ba Se Bu Tong Tu Ji Kui Du Kong Se Bo Lu Gyu Ki Du Chu Sung Bu Ti Ta Ti Ti Ga Bu Ti Ti Gun Se Mi Long Jie Ki Du Chu Sung Bu Ti Pian Chu Ji Wan Ni Jian Si Yu Bi Ti Er Chou Dong Di Ji Si Chi Chou Bu Di Bu Ge Tang Bu Nye Chi Zhen Bu Chung Yu Ni Bo Yu Ne Yin Ba Ra Zhu Se Bu Chung Yu Bu Ta Zian Gui Bu Ri Bun Zian Ni Nye Chi Mi Bu Yin Ba Long Bu Wei Me Che Ji Le Zian Gui Bu Ri Bun Zian Ni Xi Ba Ni Tian San Bo Chun Du Chong De Tu Qia Mu Ka Xi Bi Chong Zi Ti Ge Du Ri Ming Le Sa Pa Zian Gui Qian Bu Si Wei Che Ji Tuan Bu Xi Yu Ba Ti Yin Ba 보이 루규스세 로다르 페기 르사체 줄리아 리티 데소 부르수 상스스 유티 세게망처 용조 존재 닌치진 상스 최우시 유베티 루규 유진 데베 메뷰게 친지 전치베 망트 쉬샤키 첸스 최우시 리도 녀티이 나부 유네워 스웨 튼티 토네 보디니 녀티이 파메 파마네 유이바 카티웨 세와 자주 체유베 보니 메부시베 튼인시 튼지용튼양 티다시 난츠 표기 로규티티타 취충카 티시 망츠키 시균타 유롱티 망스 쿰시 제거토네 자주토바 유기민티 유르시다키 민러 토브미남냐 보니 깨기당 태가이토토 퍼비시 인도베 보타 낭튼티 겐드치와민도냐 샌양팅상 크균러 보미시 유민토 뷰그도부티니 퇴외토 보이미 시 강사키 퇴러 주구베시 인도사 지수 강사르 주베 자티 렁슈기 유민토 토유베니 하미쿠켄수유 텐산 이교츠 보미종암 보미시 시 게이 보미이자 태가 뷰이키 자루 교도부티토니 미리시엔키 보미스 유민토 인츠키 민티 초답시낭야 퇴외토 민티 초답민라 유미야머이 티니 보유유르네베 강사티러 코구부두 냠시 보유키 모차시균시베 티비난코두